0: Faithful to finish with what I believe.
1: He's not done yet. No, he's not done yet.
0: The Lord is not done yet with you.
1: But
0: the Lord is not done yet with me.
1: When I can't,
0: he will not stop until he finishes it with me. He will not stop until he's done with me.
1: It's like he said.
0: For he is not a man that will lie.
1: Finish
0: a tune. Yami nipa no chatro.
1: He
0: wants it to. Kawashi won found kwewe ye.
1: Dancing free.
0: Yami watiase.
1: Get inside.
0: Oya no kwafu nyako pon washi bibiasia. No kwa 7 minutes or the kwewe ye pa. Wakanya won tamse orin jawe no orin pa we.
1: From glory.
0: Wakanya won opa. Ana, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an